yana kabji mi lisa nang rewa shayang kinche tukpo yuwa na yang kamji tiso tong korkub tamzin shini lisa nang pepera gabsa shi nga su lisa tatung kangan rita kapra nga tang thigab den chik tiksim ni gusumda na nga tang thigab den chik tiksim ni gusumda na chik yin